0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ez du arimaz aldu. Gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bere arimaz aldu nahi, baizik atxeman. Ez zuten bere arimaz aldu atzo, Elgetan, Kalamuan, Soluben, Artxandan, Euskal Herriko mendiak beren odolaz gorritu zituzten gudariek. Ez dute beren arimaz aldu gaur, heien aurrek, ezpata gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria deagarkatu duten gure anai gazteok. Ez eta borroka hontan beren urteriko berenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo daramazkiten abertzaleok. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten mentean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu eta segi aurrera.
1: Basu, aires vida, que estáis todo el día con el bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

Ni gaur idazten dizut zuri, beste inori ez, nere historiez. Gehiegi dakizula dirudi, bide lagun izan zaitut bizitzaren bidaian, ta oraindik nabil.

nago, baina zuk beti gehiago eskatuko didazuta neure begiz. Ditut amaika bisio ta egiz, beste engati berriz egin didazu traizio. Zu jantzen zara argiz eta nereak aldiz ez aldu fitxik balio. Malgu dabilpena galdu, duzu sena saldu, duzu dena salbu, zuzarena. Zuka zaldu zen idan sinesmena eta gero zuzara nigan sinesten ez duena. Zuzara ni eta ni naizu, zuzara eta ni naiz aizu. Saiatuko naizu lertzen baina ez dut baztertzen zaila egine

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia. Ametz egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: Ame txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

Arratsaldeon danoi, Txapa Irratia sare sintonizatzen den 97.gehi FM, internet bidez www.txapairratia.org. Astelena da gaur, ekainak 13 eta arratsaldeko 8ak, beraz jauso pitzasten da kapitulu berri bat, 467. gaur. Eta demoraldiko azkenetarikoak, nik uste beste bateron bat jaitsuko dela, ze musika pila bat daukat, zuekin konpartitzeko. Baina hori, gutxi gehiago. Gaurko iratxaiuan, Bart Van Rijg, Ricardo Noé, Daikoda, Peder Manerfeld, Lobe Tempo, Marco Casanelli, Adriano Rossi, Take Your Medicine, Dabni Navarrete, Julio J, PBR Street Gang, Buster Duri, De Mugia, Luna Summer, Down Razor eta Arketek, Berwick, Jani Ho, Sorti Sorti Sorti Erzio, Lera Foer, Cassius eta Acid Lab izan dugu itxugu. Hoi baino abesti gehiago, egurrengo egun eta aztietan argi sekutsuko da benak. Aber, gustuko dauko zuen.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero gustoko izatea, gustora egon ga, betiko moduan Txapa Irratiko sintonia da, 97.gehi FM, internet bidez www.txapairratia.org, agur eta horrengo arte.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia. Amets egiten duen irratia.